به کاری او نده با بیدی او نده میجی مثلا او ده که هی دخل نیده ده هنجی او سجن متر میده گرده هنده نه ها